យ៉ាងសរីបលាត់បកបរៃតញោមិនសោពលោប្រចោក្លោសបោតណះងបុកៃញបរុតរង្កាក្តាពួនអវរស្រាគិនទេអោពុជួកលណក់លណក់កញលក់ការយវបុលានប៉ាការីរតញ្ញាណោញងត់ទលិងត់លិងត់អញ្ញតេឡវត់ពុនដានមុតានបរាំងតាមីងុនដានដាវបតិបតាំងគួបសរាំង